0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolšie rádio.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolší rádio.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Inčisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.